Utagahkim skona an CJWE.ca. Kispent nuhtik skihtinau tan siya takam gak nihianak. Eoguma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik. Ektomak stawi muhtiganek CJWE.